mepa cho afia obejina mu na wada nyame ase ya boni nyina tofan na afia mbra na samso zemu bompai na ye bana samso sisi ya enu aye se mo bose enne kayene osofo se usu besa beto aso ben one or two things binti ene masa sa tene yebetoa nyamesam na me no da ho no me hwese wo kina me wie sa nyamesam na ma ho e nyamesam hu hia me pa pa pa pa pa tene di kina betwe mu ne wie sa nyamesam no ayem pa ya ye boni mu ya ye ba ko a e ba ye empa ye mu ya ye de do so onye ko ba fye fye no krofasho instantly and wo ba ne se e ba befuya ebi na jabez boy ye no se nyankopon ma ne o se ni nyina ba mu o ka wie ya panyan eno de sampa ye de de che bibia ya chweka krasa adeno beye be enye

na ma ye nyina firi mu na niamma ni ni wo do akasa me fa we na me ye we ya verse no edi a wode ma wo no ani kromfo ede me de ba form se de be ya obeti ase nyamsem no ka de bi wo de ba form na etiefo na tiase makaje se bia kwabra se ni yutwa pe me ah me ye santini na edu ba bi asantefo na kasa kominim se asem kon wo de ma tribes ni nyina kra enyi me ma se bia ka ma santi e bia ka omudi ombe so me mu na edu ba bi asante na nkasa yiwa ma

Brave me suma for bago kasa mi chere mene ye mi sripa. Azia sompe ni foko meeting, the meeting ano ye shipa. Ya. Presad ni ye da bako ni ye da bako ni ye yize kura. Ano ye shi. Omo wie ya na eda ba kofa onua eda na kasakasa no ba wontima na no hwe no fa ni fie to no di kan za na nipa na kase kodu fie odru wa no ka kire na yire sa die na waye ozo ba duane na maye mikuna duane ozo fable mi ni na nyen so die duane si ho wo die duane ni nyina oye no ka kire na yire sa wukunu wo ba ka je sa ba fa me di na duane no ne fene na kono kreye kasa kase mbo ne ba wente mwa son de mo beto kunu medu fie ba kuna fene fie kula bedi na duane e de won ye ja se u kunu ba ka je se ma bedi duane no ka bro so ano no on fanya ko ponye wani su bribi Wodia wi awonwene ho. Bawene ho kra. Da wisi hwe onyankopon ne mebuafo. Awurade koto woni ne wo so mekre mu. Wodne ho ato awurade so wa. Mini aduro bi, mini bansiri bi. Mini nsuo bi amekomo. Mini yawa bi amede me sabom. Tagari and the fugu bi ameshe de metu ya sha ya so fatawe no awurade kuto ni mebuafo o kuto mini abim pai boni ana awurade kuto ni obuafo o won kwa na wo so me kremu ko okra na obi pesu yi wo kra ne ho we pesu wo kume ba wunya ko pon kwa na wo so me kremu ano pe mi hu mpa ye mmatie fo so ai awurade so wo kira mu mame ni mpre no so nyankopon so wo kira mu ni mpre nsa so nyankopon so wo kira mu amen no mien sa to aso ya obom pa ya ya sha wo de won pa ibo no mate de wo nyanyane mfiri mu edu akina me wi ama no be hu de to no so by oba beto no so oba be hu no twa no hia ye but there was obema matafo bone na asane akọ won so